ti ilu ba jegun ta ma ra yin odi bi ko ba npa won leworo leworo leworo aningi la je ai lo mo yesu ki won mama ka temi mo won tori pe won ki ka je ku lo ki mo ki lo ko le won ki keru mo won be ni se sogo ni ka mo sha mo npe bora a oni gbapu edan oni gbapu rele